Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Prisjetit ćemo se školske godine koja je iza nas. Razgovarati o zaključivanju ocjena, uporediti prvi i drugi razred, čestitati našim maturantima i učenici generacije, te spomenuti neke uspjehe našeg grada.
1: Iako se danas opraštamo od gimnazijalca do naredne školske godine, vjerujemo da nas sve više čekaju ljepši ljetni dani, mnogo odmora i novih uspomena.
0: Nakon kratke muzičke pauze vraćamo se u studio i nastavljamo razgovor o iskustvima dvije gimnazijalke tokom ove školske godine.

I tako ćemo mi ovo naše subotnje prijepodnevno druženje privoditi kraju u 11 sati i 52 minuta. Evo, preneti informaciju iz Bihamka, zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. Kada je riječ o ostalim putnim

0: program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam